0: Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.
1: I have a song that I wrote and it's called Dear Mr. President. La, da, da, da. La, da, da.